mare ba ma da ba ba ga ri sa de sa ba ba ga ri sa de bo ba ga ri sa da sa sa ri de bo ba ba ga ga ri sa ri ga ri su sa da da bo ba ba ga ri sa sa da bo ba da ba ga ri sa sa